0: Sergej Četković, a vi slušate Radio N.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio N.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio N. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 14 je sati i 27 minuta, a veliki pozdrav ide za jednu firmu, jednu veselu ekipu iz Jablanice. Ekipa firme ATD Engineering, tačnije naša Alma se javila, kaže šef mi je ljuta, stalno pjeva ovu pjesmu pa da ga malo razveselim. A mi ćemo sada veseloj ekipi, našoj Almi i njenom šefu ispuniti muzičku želju u nastavku pjesma Hajde reci mi, grupa Knockout.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.

0: U Tuzli 35 stepeni, Sarajevu 31, u Mostaru najtoplije sa 36 stepeni. Dragi vozači, i dalje je pojačana frekvencija saobraćaja, ali sada na magistralnoj cesti Bradina, Konjic, Jablanica, Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prilazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 16 sati, a nekad nam život ne promijeni neki veliki događaj, velika odluka ili nešto što smo dugo čekali. Nekada to može biti neka mala stvar koju počnemo redovno raditi svaki dan i pridržavamo se nje, pa nakon nekog vremena vidimo da nam je ona mnogo poboljšala život. Zato mene danas zanima koja je to mala stvar koju ste vi uveli u svoj život, a zbog koje vam je život postao puno bolji. To ne mora biti ništa spektakularno, treba upravo biti neka sitnica zbog koje vam je život krenuo na bolje. A vaše odgovore možete pisati na Instagram story ili na broj 061-931-131. A sada slušamo mali miks pjesama od svega onoga što nas očekuje u ovom satu.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Lego.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95, kuhinja Ana 300 cm 999 km, 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Veliki popusti na vrtni program čekaju vas u Peniju. Od 21. jula do 16. augusta očekuju vas atraktivni popusti na odabrane kosilice, vrtni namještaj i broj.

0: više za vaš dom i vrt.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

17:45, evo došli smo do kraja još jednog druženja u popodnevnom programu. Ja vam želim ugodan ostatak dana, a sutra se ponovo družimo o 14 sati. Ćao!

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Gradimo zajedno budućnost.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: Samantha Shaika,
3: Taina,
4: Charisma,
5: Ariel.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pozdrav svima, ja sam Rasta, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Kseni iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Amel Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam želim

čula. Pazi, tvoje lice brzo zamiče, za najbliži ugovor pogledam Bog. Pitanje da li ću te ikad više, a ne razbijem glavu ti

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj klima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.